Combo, Игерей, Netflix, Sky Showtime и Filmbox Plus. Без дополнителна предплата за секогаш. Само со А1 Combo секогаш добиваш повеќе. Плюс, избери Samsung.